0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: É muito difícil encontrar uma